کی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور خطے میں دیگر حلیف ملکوں کے ساتھ فون پر گفتگو کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت ایران کے ساتھ سمجھوتے پر بڑی حد تک مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس معاہدے کے حتمی پہلوؤں اور تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، ترکی، مصر، اردن اور بحرین کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا کہ پچھلے ہفتے امریکہ اور ایران کے موقف میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہم امور پر سمجھوتے ہو جائیں گے۔ انہوں نے امریکیوں پر متضاد بیانات دینے کا الزام لگایا۔ ایران 8 اپریل کو جنگ بندی پر متفق ہوا تھا اور اس کے بعد سے واشنگٹن اور تہران ایک طویل مدتی امن معاہدے پر بات چیت میں مصروف ہیں۔ واشنگٹن میں صدارتی کمپلیکس کے نزدیک گولیوں کے چلنے کی آواز سننے کے بعد وائٹ ہاؤس کے نزدیک سیکیورٹی

آداب سامعین، میں آپ کی میزبان شازیہ خان آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ایک ایسی دلکش اور سبق آموز داستان جو قصہ چار درویش کے نام سے صدیوں سے مشہور ہے۔ آج پیش خدمت ہے اس داستان کی پہلی قسط، باغ و بہار کا آغاز۔ باغ و بہار کا آغاز خراسان کے ایک عظیم بادشاہ آزاد بخش سے ہوتا ہے، جو نہایت عادل، رحم دل اور رعایا پرور فرما رما تھا۔ اس کی سلطنت میں امن و امان، خوشحالی اور انصاف کا چرچا تھا۔ رعایا اس سے بے حد محبت کرتی تھی اور دور دور تک اس کی نیک نامی پھیلی ہوئی تھی، مگر بے شمار دولت، اقتدار اور شان و شوکت کے باوجود ایک غم ایسا تھا جو ہر وقت اس کے دل کو بے چین رکھتا تھا، اور وہ تھا اولاد سے محرومی کا غم۔ باغ و بہار میں بادشاہ آزاد بخت اولاد نہ ہونے کے غم میں دنیا سے بیزار اور تنہائی پسند ہو گیا۔ اس نے دربار اور سلطنتی امور سے غفلت برتنا شروع کر دی، جس سے رعایا اور سلطنت دونوں متاثر ہونے لگے۔ ایک دن شہر کی ویرانی دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس کی اداسی نے پوری سلطنت کا سکون چھین لیا ہے۔ وزیر خاص نے اسے سمجھایا کہ ایک بادشاہ کی ذمہ داری پوری رعایا سے وابستہ ہوتی ہے۔ یہ نصیحت سن کر بادشاہ نے دوبارہ سلطنتی امور سنبھال لی اور عدل و انصاف قائم کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک رات وہ بھیس بدل کر شہر کے حالات دیکھنے نکلا۔ گھومتے گھومتے ایک پرانی مسجد تک جا پہنچا، جہاں چار درویش اپنی درد بھری داستانیں سنا رہے تھے۔ بادشاہ خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھ کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مسجد کے صحن میں سکوت طاری تھا، اور انہی خاموش لمحوں میں پہلے درویش نے اپنی حیرت انگیز داستان اس طرح شروع کی۔ یہ سر گزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو، جو کچھ کی پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ پہلا درویش یمن کے ایک مالدار تاجر کا بیٹا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بری صحبت میں پڑ کر اس نے ساری دولت گنوا دی۔ تنگ دستی کے عالم میں وہ اپنی بہن کے پاس گیا۔ بہن نے محبت سے اس کی مدد کی، کچھ اشرفیاں اور تجارتی سامان دے کر اسے سفر پر روانہ کیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک شہر پہنچا، مگر رات ہونے کے باعث شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ قلعے کے قریب بیٹھ گیا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ قلعے کی دیوار سے ایک صندوق نیچے اتارا جا رہا ہے۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اندر ایک نہایت حسین مگر زخمی دوشیزہ خون میں لت پت پڑی تھی، جو درد سے کراہتے ہوئے بس اتنا کہہ رہی تھی، اے ظالموں، خدا تمہیں اس ظلم کی سزا دے۔ اس کا حال دیکھ کر درویش کا دل بھر آیا۔ اسے شہر لے جا کر کرائے کے مکان میں ٹھہرایا اور مشہور جراح کو بلایا۔ جراح نے علاج شروع کیا اور کہا، بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، چند روز میں افاقہ ہو جائے گا۔ درویش دن رات اس کی خدمت میں لگا رہا۔ اتفاقاً وہ سوداگر بھی آ گیا جسے درویش نے مال امانت دیا تھا۔ اس نے مال واپس کیا، درویش نے سب شہزادی کے علاج پر خرچ کر دیا۔ کچھ عرصے میں شہزادی کے زخم بھر گئے اور حسن اور نکھر گیا۔ شہزادی نے درویش سے کہا، بلا عذر میری خدمت میں حاضر رہو، یہی میری منظوری ہے۔ درویش خدمت کرتا رہا، مگر آہستہ آہستہ سارا مال ختم ہو گیا اور چہرہ فکر سے زرد پڑ گیا۔ شہزادی نے پریشانی بھانپ لی اور ایک خط لکھ کر

فلاں پتے پر چلے جاؤ، وہاں سیدی بہار نام کا شخص ملے گا، اسے یہ خط دے دینا۔ درویش خط لے کر فوراً روانہ ہوا، مقصد تک پہنچا، باہر ایک خوبصورت جوان نکلا، خط لیا، چپ چاپ اندر گیا اور 11 کشتیاں سر بہ مہر لے آیا۔ درویش کو عزت سے رخصت کیا گیا۔ واپس پہنچا تو پری نے اشرفیاں دیں اور کہا، خرچ میں لاؤ، خدا رزاق ہے۔ درویش کے دل میں سوال اٹھتے رہے کہ یہ انجان پری کون ہے، مگر پری نے پہلے ہی منع کر رکھا تھا، اس لیے چپ رہا۔ بعد میں شہزادی نے درویش کو دوبارہ شفیاں دے کر حکم دیا کہ یوسف سوداگر کی دکان سے قیمتی جواہر اور عمدہ خلعتیں خرید لائے۔ جب درویش بازار پہنچا تو اس نے ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا، جو زعفرانی لباس میں ملبوس تھا اور جس کے گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، وہی یوسف سوداگر تھا۔ یوسف نے بڑی محبت اور خوش اخلاقی سے درویش کا استقبال کیا، اس کے وطن اور حالات کے بارے میں پوچھا اور بے تکلفی سے گفتگو کرنے لگا۔ درویش نے اپنا راز پوشیدہ رکھا، سودا خریدا اور واپس ہونے لگا، مگر یوسف نے نہایت اصرار سے اسے اپنی دعوت قبول کرنے کی درخواست کی۔ ابتدا میں درویش نے شہزادی کو تنہا چھوڑنے کے خیال سے معذرت چاہی، لیکن یوسف کے خلوص بھرے اصرار پر راضی ہو گیا۔ درویش جب جواہر اور خلعتیں لے کر واپس آیا تو شہزادی نے یوسف کے بارے میں تفصیل سے دریافت کیا۔ سارا حال سن کر اس نے درویش کو وعدہ پورا کرنے اور دعوت قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ درویش دوبارہ یوسف کے پاس گیا۔ یوسف نہایت خوشی سے اسے ایک وسیع و حسین باغ میں لے گیا، جہاں بہتے فوارے، سرسبز درخت، رنگ برنگے پھل، چہچہاتے پرندے اور عالیشان عمارتیں ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھیں۔ آخر کار دونوں نہر کے کنارے ایک خوبصورت بنگلے میں جا بیٹھے۔ یوسف نے درویش کو نیا لباس پہنایا، ضیافت کی، محفل جمی۔ اچانک یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، میری معشوقہ کو بھی بلواؤ، جدائی سے جی نہیں لگتا۔ درویش نے حامی بھر دی۔ یوسف نے ایک طرف اشارہ کیا، وہاں ایک بصورت عورت بیٹھی تھی۔ درویش دیکھ کر دل میں حیران ہوا، یہی اس کی محبوبہ ہے۔ خیر، 3 دن تک محفل جمی رہی، پھر درویش نے اجازت مانگی، یوسف نے خوشی سے رخصت کیا۔ درویش جلدی گھر پہنچا، 3 دن کی غیر حاضری پر شرمندہ تھا۔ پری نے معاف کیا مگر کہا، مفت کی مہمانیاں ہی لوگے یا بدلہ بھی اتارو گے؟ جاؤ یوسف کو ساتھ لے آؤ۔ درویش فوراً یوسف کو لینے گیا۔ یوسف نے دعوت قبول کر لی۔ واپسی پر درویش سوچتا رہا، دعوت تو دی تھی مگر گھر میں تیاری کچھ بھی نہیں، اب مہمان کی خاطر داری کیسے ہوگی؟ یہی سوچتے سوچتے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو حیران رہ گیا، دروازے پر دھوم دھام مچی ہوئی تھی، چاروں طرف صاف ستھری سجاوٹ، یساول اور اسے برداری کھڑے تھے۔ درویش نے سوچا، یہ میرا گھر ہے یا کوئی اور جگہ؟ درویش جب حویلی کے اندر داخل ہوا تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے کم وقت میں یہ سب انتظام کیسے ممکن ہوا۔ اسی دوران وہ باورچی خانے کی طرف گیا تو دیکھا کہ ایک نہایت حسین مگر سادہ لباس میں ملبوس عورت تمام انتظامات کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس کے حسن میں ایسی دلکشی تھی کہ بغیر زیور کے بھی وہ چاند کی مانند روشن دکھائی دیتی تھی۔ وہ خادموں کو تاکید کر رہی تھی کہ کھانے کے ذائقے، خوشبو اور ہر انتظام میں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ شہزادی نے درویش کو دیکھ کر کہا، یہاں کی فکر مت کرو، تیاریاں ہو رہی ہیں، جاؤ مہمانوں کا خیال رکھو۔ درویش مہمان خانے میں چلا گیا۔ یوسف نے اپنی معشوقہ کو بلوایا، وہ آئی تو یوسف خوش ہو گیا۔ سب حیران تھے کہ اس خوبصورت جوان کو یہ بصورت عورت کیوں پسند ہے۔ ایک سمجھدار نے کہا، عشق میں عقل کام نہیں کرتی، محبوب کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ 3 دن محفل جمی رہی، 4th رات سب بے ہوش ہو گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو خالی حویلی تھی، ایک کونے میں کمبل میں لپٹی لاش تھی، کھولا تو یوسف اور اس کی معشوقہ دونوں مرے پڑے تھے۔ درویش نے خواجہ سرا سے ماجرا پوچھا، خواجہ سرا نے ٹالنا چاہا مگر درویش کی منتوں پر شہزادی کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ درویش ساری رات پری کے دروازے پر بیٹھا رہا، کوئی نہ آیا۔ صبح پری نے کھڑکی سے جھانکا تو درویش کا دل خوش ہوا، خواجہ سرا نے اندر بلا لیا۔

0: کے مختلف قسم کی توانائی سپلائی بھارت میں توانائی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع کے بارے میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور اقوام متحدہ کو اس بات کو یقینی بنانے میں کافی دلچسپی ہے کہ توانائی کی عالمی قیمتیں کم رہیں۔ انہوں نے مذاکرات، سفارتی کوششوں، محفوظ اور بلا رکاوٹ سمندری تجارت کے حق میں بھارت کے موقف کو بھی ایک بار پھر دہرایا۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس کے تعلقات امریکہ، اسرائیل، ایران نیز دیگر خلیجی ملکوں کے ساتھ مضبوط ہیں۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت خطے میں امن و استحکام، بیرون ملک بھارتی برادری کی فلاح اور توانائی کی قیمتوں میں کمی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو اجاگر کیا اور کہا کہ قانونی طور پر کی جانے والی آمد و رفت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شراکت داری کے دفاعی پہلوؤں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بھارت کو دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور امریکہ ان سبھی اہم معاملات پر دفاعی طور پر متفق ہیں جن سے نئی صدی کی وضاحت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے نتائج برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ امریکہ نے دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بھارت کے ساتھ اس کے دفاعی اتحاد کی قیمت پر نہیں کیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے کل بھارت کے 4 روزہ دورے پر آئے ہیں۔ یہ میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو ہوگی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے آج نئی دلی میں امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں دفاع، سلامتی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں ٹرسٹ پہل بھی شامل ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ قومی سلامتی کے دونوں مشیروں نے دو طرفہ جامع عالمی دفاعی شراکت داری کے مطابق اعلیٰ ترجیحات کا ایک بار پھر ذکر کیا۔ انہوں نے مقامی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مغربی بنگال میں بھارتی جنتا پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے فالٹا اسمبلی سیٹ کے لیے دوبارہ ہوئی پولنگ میں زبردست جیت حاصل کی ہے۔ جناب پانڈا نے 1,09,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت درج کی ہے۔ یہ سیٹ ترنمول کانگریس کا اہم گڑھ تصور کی جاتی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوران ووٹنگ میں بڑے پیمانے پر مبینہ دھاندلی کے واقعات کے بعد 21 مئی کو دوبارہ پولنگ کرائی گئی۔ فالٹا سیٹ جیتنے کے بعد 294 نشستوں والی اسمبلی میں بی جے پی کے اراکین کی تعداد 208 ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ترنمول کانگریس کے مبینہ ڈائمنڈ ہاربر ماڈل کو توڑتے ہوئے بی جے پی نے آج فالٹا اسمبلی سیٹ پر دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے اپنے قریبی حریف سی پی آئی ایم کے شمبھوناتھ کرمی کو 1,09,000 سے زیادہ ووٹوں کے بھاری فرق سے ہرا کر یہ سیٹ جیت لی۔ شمبھوناتھ کرمی کو 40,645 ووٹ ملے، جبکہ دیوانشو پانڈا کو 1,49,666 ووٹ حاصل ہوئے۔ ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان 7,783 ووٹ پا کر چوتھے مقام پر رہے۔ ان کی ضمانت ضبط ہو گئی، جبکہ کانگریس تیسرے مقام پر رہی۔ کولکتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مغربی بنگال حکومت نے سبھی ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان مشتبہ غیر قانونی، غیر ملکیوں، نیز غیر ملکی قیدیوں کے لیے حراستی مرکز قائم کریں جنہیں وزارت داخلہ کے رہنما خطوط کے مطابق جلا وطن کیا جانا ہے یا ان کے وطن واپس بھیجا جانا ہے۔ داخلی اور پہاڑی امور کے محکمے کی طرف سے جاری ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق ضلعوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان افراد کو ان مرکزوں میں بھیجنے کے لیے ضروری اقدام کریں جن کی شناخت ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی قید کی مدت پوری ہو گئی ہے اور انہیں جلا وطن کیا جانا ہے۔ ہدایت نامے میں حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ ان بنگلہ دیشی شہریوں اور روہنگیا افراد کو جلا وطن کرنے اور ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے وزارت داخلہ کے طریقہ کار کے مطابق کارروائی کریں جو بھارت میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سی بی ایس ای کی مدد کی غرض سے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ سی بی ایس ای کے نتائج کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلبہ اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ

0: ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے، نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس سی کے نتائج اور دوبارہ جانچ کے عمل کے دوران طلبہ کے سامنے پیش آنے والے تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق مسائل پر مالیات اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے آج بات چیت کی۔ وزارت تعلیم نے کہا کہ بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے اور امتحان کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے ساتھ ضروری انضمام میں سی بی ایس سی کی مدد کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گرمی کی شدت نے وسطی اور شمال مغربی بھارت کے بڑے حصے میں معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ کئی علاقے خشک ہواؤں اور شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے لوگ دوپہر کے اوقات میں گھر کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ قومی راجدھانی دلی بھی شدید گرمی کی زد میں ہے۔ آج قومی راجدھانی خطے کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ اروناچل پردیش، سکم، بنگال کے ہمالیائی علاقے، آسام اور میگھالیہ میں کل شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ پوری ریاست میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور کئی شہروں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مدھیہ پردیش کو اس وقت شدید گرمی کا سامنا ہے۔ بیشتر شہروں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ آج محکمہ موسمیات نے 4 اضلاع ٹیکم گڑھ، چھترپور، پنا اور ستنا کے لیے شدید گرمی کی وجہ سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دتیا، نیواڑا اور ساگر سمیت 11 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ گوالیر، جبل پور اور اجین سمیت 22 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس طرح ریاست کے 37 اضلاع گرمی کی شدت سے جوجھ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم از کم اگلے 4 روز تک شدید گرمی سے راحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت باہر نکلنے سے گریز کریں، بہت زیادہ پانی پئیں، نیز بچوں اور بزرگوں کو خصوصی نگہداشت میں رکھا جائے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: مہاراشٹرا میں امراوتی، واردھا اور چندرپور ضلعوں میں شدید گرمی کے پیش نظر منگل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس مدت کے دوران اکولا، ناگپور اور گڑچرولی ضلعوں کے لیے بھی اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے ایک کنبے کے 8 افراد، جن میں 7 خواتین تھیں، آج اتر کنڑا ضلع کے تھٹے حکالو دریا میں ڈوب گئے۔ یہ لوگ تازہ پانی کی سیپیاں چن رہے تھے کہ تیز ہوا کی وجہ سے بہہ کر دریا میں چلے گئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیراعظم نریندر مودی نے کرناٹک کے اتر کنڑا ضلع میں ڈوبنے سے ہوئے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے اس حادثے میں مرنے والوں کے کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے اور متاثرین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیراعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دلی کی ایک 4 رکنی میڈیکل ٹیم نے بھوپال میں ماڈل سے اداکارہ کا پیشہ اختیار کرنے والی ٹریشا شرما کا دوسری بار پوسٹ مارٹم کیا۔ یہ پوسٹ مارٹم سخت حفاظتی بندوبست کے دوران تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ قانونی طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد ٹریشا کا جست خاکی ان کے کنبے کے سپرد کر دیا گیا اور ان کی آخری رسوم بھوپال میں بھدبھدا کریمیشن میں ادا کی جائیں گی۔ 33 سالہ ٹریشا کی موت بھوپال میں ان کے مائکے میں ہو گئی تھی اور ان کے کنبے نے ان کے سسرال والوں پر جہیز کے لیے ہراساں کرنے، نیز انہیں خودکشی پر اکسانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ پولیس نے ٹریشا کے شوہر سمرتھ سنگھ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر لی ہے، جو خود وکیل ہیں۔ ان کی ساس گریبالا سنگھ سابق ضلع جج ہیں، ان پر بھی جہیز کے لیے ہراساں کیے جانے کے الزامات ہیں۔ بحرین کی ایک عدالت نے 9 لوگوں کو عمر قید اور دیگر 2 افراد کو 3 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے۔ ان افراد پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے معاونت کرنے کا الزام تھا، جسے حکام نے ملک کے خلاف سازش اور ایک دہشت گردانہ عمل قرار دیا تھا۔ بحرین کی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ افراد حساس مقامات کے بارے میں معلومات جمع کرنے اور اس سے متعلق پیسوں کے لین دین میں مدد کرنے میں شامل تھے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے اس ماہ کی 9 تاریخ کو بتایا تھا کہ اس نے ایسے 41 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے مبینہ طور پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے روابط تھے۔